0: Más cráthóir, tavor, scanánóir nú scríánóir ógú is dit an padchéalasá. Mian tú fisfoch riamh fis na slite gur féad leis an aontas orbach tá cúlaat smuoine bhealaíonta a thuairt a gcríos. Má bhíonn ba cheart it eolas chur ar orb na cráthóireachta, chlár an aontas chun an cráthóireachta chothú. Tá ba siad do bheag nach 2.5 bilún euro ag orb na cráthóireachta, agus an spruchatá géanó éagsúlacht agus éirt chaltúrtha na hárpa a chosint a orbert agus a chur chun cín. Tá an clára cabhrú le hainálacha an chaltúr agus na cráthóireachta téarnamh tar éis géarchéim COVID-19 go háirithe an hainál Clás Abhairc. Chuirann sé bura féin na níreachtaí a bheith níos cuimsithí, níos digití agus níos rinmhuainithe ó thaobh an chóhéalde. Mar sin, más ag péintáil a Bóras, ag cuma in Cabhannas, nua man choreografiachta i gob an haban na tair, bí cheartad cuine bheith chlár orb na cráthóireachta. Conas a imíonn sé. Tá trí fríor freá ag orb na cráthóireachta. Sreá na mban, sreá an chultúr, as an treath ras arnála. Cam í suan níos géire orthu. Ar dús féach mé sé sreá na mban. Tá cíonn sí le tionscail scannáníochta agus chlosáach na hárpa ag gach céim. Ins na blianta rivasach chur a gás chuir sí muoinú ar fáil chun achfanacht arbert, chum me le takeíochtta lúna de ghairmethe chlosáach i gceartla na dacha súil scannáníochta oscailte an airig in Cracó. Thach ag sreá na mban de féilte scannáníochta chum me, a bhfuil féile scannáníochta idirnáisiúnta Indi Lisboa agus féile scannáníochta faisnéise idirnáisiúnta Sinédoc Giblisi. Chuirn sreá na mban tionsc do luail gné orpa go buintlo chun cín chun cóirt náisiúnta sa gluaisteacht agus leathnó go margaí leis mud a sheornacha náisiúnta a chothú. Ina handas an leag tú béim sa chláir ar úsáid a bhaint as technolaíocht agus tionscnamh nua ar bheas aondóibh tionscail chlosáireacht na hárpa dhéanamh níos an bhuaine ó thaobh an chóhéalde. Más meclaonn scannáníochta, forbrór cluiche nó scríánóir scriptathú, is féad le sreá na mban cabhrú leat locht féachana níos mó in níos mó áiteanna a fháil do scéalta. Is féidir sreá na mban a bhris síos i gceire bhreis le bhuiúcháin, inachar, gnó, locht féachana agus takeíocht feartais. Díríonn an bhreis le inachar a ghníomhaíochtaí a chuirn bura féin gcóir trasteorann i measc tógóirí agus forbróirí inachar. Spreagann sí nuálaíocht chomá ó thaobh inachar, saolacha gnó agus technolaíochtaide. Tá cíonn sí le cóléirúcháin agus le tionscail éagsúla ar orbert, inachar teilifíse agus airlíne, físcluichí agus eispéras thomhacha in san áireamh. Chuirn an bhreis le gnó, nuálaíocht sa gnó, talann agus cumas fáis ar fud tionscail Clás Abhairc na hárpa chun cín. Tá sé mar aimeag tionscnú féin reislasá bura a chur féin bhoghlaim agus féin gcóráint eolais, chun go mbeidh an tionscail ná an dul níos faide ná teorannacha náisiúnta. Gach blian chuirn sí luaint ar bhreis agus 2,400 garmí le gníomhaíochtaí a dhíríonn go mór ar hanolas mantóireachta a chothú, mar aon le scil na digitacha agus glasaithe. Ag an am céanna, tá cíonn sreá na mban na níos mó ná 300 Clás Abhairc a ghaile leas mud a díra tionscnamh gach blian. Bhuinean an tríú breisla locht féachana le sclite nuálacha chun dul a deanga bhaile lochtana féachana, go háirithe lochtana féachana níos óige. Bhí géarchéim COVID-19 ina cuais le heistrú suntasach ó fictúirlainna go háirdáin nidgetacha. Tá an bhreisla locht féachana cabhrú leis an tionscail Clás Abhairc chun na deisna a chuirte ar fáil leis neistrú digitacha hapú. Tá sé mar aim leis locht féachana a bhéadúil anid agus ar réon ardáin agus cumad sóas lena nósanna féachana. Tá tionsnamh amhail i dtachas scannáníochta, fathid lú inachar chaltúrtha agus líonraí na bictúirlainn orpach in san áireamh sa bhreisla san. É deire cintíonn an bhreisla takeíocht feartais go bhfuil curcha go beartais cuitneán i ngach tír in san aontas. Bhaintear é sin amach trí idirphlé rialála, analaíse ar an éige chóras Clás Abhairc agus ar thuochtaí sa bhargaí, cóilúcháin le páirtithe lasfara agus gníomhaíochtaí forreáchtana. Cúdaíonn an dairisre chaltúr gach aonáil chaltúrtha agus chruthach seachas na hainálacha Clás Abhairc agus scannán. Tá ceol le tríocht, ailtireacht agus trasáireacht chaltúrtha in san áirbhinte, mar aon leis an tabhailíona agus na hábhairc alíona. Go bunúsach chuirn sí muoinú ar fáil de thionscadal chóibríocha i dtíortha éagsúla. Mar sin, más meclaonn abhairclú na thu in Trieste, agus más mian leat dul agóir le healaíontóirí eile in san aithin agus in Aarhus, iarann an trasáil dóireacht na cráthóireachta duitse. agrian an tra cultúr chansnú speciálta chan aihantas a hort an vórfiaus agus an cráhacht, awal dúisna dan le tríocht, dan chiol, dan altrúcht agus da glóar ele. Gnéis bagoil dan tra cultúr ná gadaki an síle clóar ha glóistuchta. Cílíon sé sin gur féad lead cowardáil chan taistil agus obar ian afhár lár, lucht féachna nua vint amach, agus fáulam o fíorí. Cúrin Culture Moves Europe desna úntacha ar fáil chan eisini ianav. Is chans na bheith sin a chuir an diontais sa glóisteachta ar fáil d'aleantóirí agus de gharmathe cultúrtha i ngach cheann den dahad tír atá páirteach in áirp na cruthaíochta. Tá sé cosúil le Erasmus cultúrtha, tá taistil, cónaíochtaí agus cóibrú uathúil i gceist leis. Seo an méid a dúirt Katie Lowry, co-cheann iasc áirp na cruthaíochta in Éiring fés na deisna a bhain le Culture Moves Europe.
1: If you want to develop your
0: Más mian leat a chlachtas mar aliantóir nó de chuid ibre mar agriocht ar leibhéal idirnáisiúnta nó orpacha urbert. Tás gur féidir í úsáid chun cóháirtíochtaí nó saolacha a hástáil. Den an raint dí na mion chónaíocht nó camcourt. Tá an méid is féad leat a dhéanamh anna halúpa agus is beag buil a bhain leis. Má has dhéanamh de chuid ibre ar urbert sa réimse san, d'éadach sé seo a bheith ina húsfuint ar maith.
1: This can be a good starting point.
0: An tríúisra ná an treth rasáinála. Sétá gceist le ná nuálaíocht, cóibrúid a disciplíní agus irúnú den ré idirteach. Le tionsnamh bhfuil saothar le na cruthaíocha nuálaíochta an spruchatá leis ná cabhrú le thearnálacha an chultúr agus na cruthaíochta aigehuairte rúlain chuitine agus teachta réitigh nuálacha. Sin an bhog amhaoiníonn sé tionsa le mheascann cruthaíocht leis an technólaíocht nó dhéanann comasc idir foirmacha ealaíne ag súile. Mar hompla, má bhí an airtainíocht agus bhéaltacht iarúil, an intlacht théirge agus ceol, nó cléíocht agus letríocht ina godna de a héithir, is féad leis an scéimsa tá cúla de hiúnscadal cruthach. Mar sin, conas is féad leat páirt a ghlachas a tionscadal. Is cuma más mac léinn, cruthachar óg nó gairmí a línathú, tá trí rud gur féad leat a dhéanamh. Éon gcéadal síos, fanú an cofam na dáta agus na gléan ar thogria isrú. Fuil sin an gníomhreacht feimeáin orpach ó medachas agus cultúr léan ar lína go rialta. Táid oscailte do roine éanaar do rúpaí agus d'agraíochttaí, agus is féad le teachta gacholas atá uirt an chéad deis eile chun do chuid smuointe ahuairt a gríis. Ar an daradal síos bí nasca. Is féad le dasc orp na cruthaíochta ida thír tróir ahuairtaid chun cabhrúlaat na critéir thuiscint, iarrtas láidir a scrí, agus a bheith de chuid de líonra cóháirte féidirthe atá le fáil ar fud an aontais. Agus ar an dríúdal síos, bíodh fís agat. Bhain an orp na cruthaíochta le féachanta rudaí ar shlí nua agus nósanna a bhriseadh. Má thugann de chuid saothar dúlán na norm, má thairsníonn siad teornacha nó má nascann siad poblbal i chéile sé seo an áid cheart dóibh. I bheith bheith cethan ar a chur ceistear hí fé rann chuidú an chlóir le tochaí níos fearr den chéad luin eile trean gcólachas na bhharbúis Fedora, dúirt Judith Fidicoch, cean aonad orp na cruthaíochta ag an gcumasún orpach.
2: We first spoke about the mission.
0: Le bhí mar dús fé mhisin an chlóir, agus bhí níos gur bhéh a bhí a gceist ná ár n-éireacht a chaomhnú. Mar sin, tá mi ag obair chun í a chaomhnú, ach ar bhonn níos tochtaí fós, dáilam, tá mi ag obair ar san ár dalchaí. Is rud cuitan bonúsach a bhain linn go léir an cultúr, agus creidim gúil sé thar bheith tochta den chéad gluain eile gin inimiis ar n-éireacht a úsáid, agus go dúirmis léirithe uaire agus brí nua de.
2: I think is extremely important for the next generation.
0: Tá níos mó gceist le thuairp na cruthaíochta ná muoinú a bhain. Ráiteas tá ann, i d'éir go bhfuil tocht leis an galtúr, go bhfuil luach a buint le de dhá, agus go bhfuil inéistú á dhéanamh ag an orb ina todhchaí cruthaíoch. Buinen sé le talann na chuachtú, éagsúlacht galtúrtha a chosaint. Agus cabhrú le smuointe cruthaíochta a bheith féh lá thar theorannacha. Mar sin, má tá ar sceitseáil, iscrí, a chana nó a códú de chéad sárthéthir eile, bíochas agat gur chuid de phobal cruthaíochtaí a haon ar fud na hárpathú, agus tá an taontas orpach réagla tacúlaat. Chun tuile ólaisáil, tuair cuairt a thaobh gréasáin ifigóil orp na cruthaíochta nó leabhar le dascáitúil orp na cruthaíochta. D'éadh an chéad deis eile bheinnéas goradaid ná mar cheapantú. Sé Your Part Radio, Radio Gréasáin Parliament na Hárpa a chur an podcréile sa de láthair.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia. Siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 0. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
9: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
8: Aiutaci a fermare questa vergogna.
9: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
3: Radio 6023.
10: Toda gioia, toda bellezza.
11: 62-3.
12: 6-0-20 che?
13: 60-23.
12: 6-0-2-3.
11: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Con podchéile sa ar fáil i gcéire hanga i fhigúil is fihid an éanta seorpaig agus a rúisis. Is féad leat éistucht le tuile podchéiltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin Pharlamant na Hárpa.